0: twarwo gathini wa ida reko tukedaneria muthenya mwega na tureko guo kugerera 0711046922 ona nigikoyo tukira korogo mwena wa Facebook ya Hoken FM Kenya ina tukia blue na waikanda na standing on WhatsApp ini ya 0700246928 to higuro ida rene kama mwena wa Jedi na sirodu kaju kanie Jedi mwodo ni hiruburu wa itagiriria gai na Jaroge James Makobe remix na okoro oe kine gereria domiriri yaku mene o dedako gie kumenyithia na to deneria muthenya murathime.
1: Weather we bohatari interruption no gukena FM.

0: wambere utukona witange kwa mbeca
1: mhm
0: akira ka butaje kana gutya
1: eh
0: ndona kera ile sio ile ile sio mushi
1: eh
0: kara kere kajaro ga ndukwero makirie fifi
1: eh
0: chile wodore rai ho tondu mwana hindi cio tukumucokia tureriro mundu othe akirie nginya thirira othe naguo
1: mhm Ehoro wa wongererie wa kuongerera school fees giri mirongo ene na ithatu
0: riri wa tira icio riri wa naiga foto giri sira wa tia ganisia wa tiga mwaka gati na atu muri vikana guo na giri mwere wa wate ginyo na shamu kia na mwere isi wangi na wukoro reta kuma gire ten ginyo mwano shi akauma ure hali waka hora kia kero ure hali
1: okay Asante sana. Thank you so much Munyere. Mimi garo shine.
2: Kwa wacha.
1: Gotire kauru.
2: Andi nauru.
1: Ehe.
2: Toba.
1: No dayo.
2: Kinani.
1: Ehe.
2: Kinani gwela.
1: Ee.
2: Leo.
1: Ehe.
2: Ako dia dayo dia modo gotora fire.
1: Kiriko.
2: Ape sukuru yana ile bodi na seri ni wene sukuru.
1: Ehe.
2: Kwa wajia nini mga tiko kukume ni ziwa sukuru ni rao mele rwa beha
1: ehe
2: maikarele nuta mani yo
1: ii
2: wafangani wana rwa sukuru yao
1: yao
2: nao watire hiti kongete kate mampulisi kone na woi kare
1: ehe
2: wafata mauduma sukuru
1: mhm
2: natiwe ne sukuru
1: okay
2: hiyo ni uso neja wana kubake nare
1: asanti sana thank you so much good morning to you
3: Hello, morning sir.
1: Yes, salama sana.
3: Yes, I am here.
1: Yes, tuwe dhawe idhwe.
3: Kone kabichi karo wa hii.
1: Oka.
3: Mbine, ijiwa niliya please botulana na ama shikuru ule.
1: Mhm.
3: Kukwere wa asitado utumishi niwe kile mwoto maano ugore.
1: Mhm.
3: Mateki, nitumazadere kia tujega kura.
1: Mhm.
3: Ate, tariwe shikuru ya huo uwele wa hii.
1: Mhm.
3: Weka kwa wa iboi.
1: Mhm.
3: Kukumu yoyote ya kuripotile
1: mhm
3: maa olinde ati ya lindimu makimera kuna mwishamani yo
1: mhm
3: kukumu wakati ripotile atiari mama nyara maroka tui maroka mwishamani yo
1: mhm
3: ino domatele ome taratara ya olere mshukuru watu ya kukana mawishapika yime
1: okay
3: no olere ya mwokideli
1: ehe
3: mwoto makikaroroka
1: okay
3: mwokitile pate kutile kujira geti ne
1: ehe
3: otati niyote balansi ya shukuru
1: ehe
3: lakini nika witi emwe no ulero usoke mwana azi ya kejo
1: ehe
3: no do matiadiki hiruwa mezeji ya kwerote mwana kejo agoka nalo hizi ya shukuru agoka nake yato keana mwana mera gero hede yo maa zigo kinyageti ime
1: mhm
3: mwendo mbile na shukuru auma hiru dole auma kule ya kogi matiadika nangagina kuhigwa excuse mayu leta fale ya kumaro wa hiru jesiwe asi ya lima kere laona gira mako la sampara marige to megaspare
1: okay
3: kubo adibade bila koro igoro mono kikwero nere ga gukorwo gura rire menyithia asiyari
1: thank you so much
3: mutara taronya ko kubo ko mago wake ke menya da dio ki ma da ke na ke na ke na
1: thank you so much
3: bigenye de nyo de ari na dole ari meta du gatu la karo ai
1: ne gatha sia mwanya muno makiria ne outcry kana kiriro kiria gikuna aciari na tutingiota kwa assume atutira igu akiriro giki za kugati mushia nigo kuogererwo school fees nigo kurwe kiogererwo na maudu maingi mara maratanyo kwa magithina mbere no hena outcry ya kirele uri mushiri ugatiriri

0: Bukena FM. Ruibo Top. Bukena Sports.
1: Timu ya Ivory Coast kana Cote d'Ivoire niyo radi timu yake ile kuma gitaru ka Afrika go ikio jathi ni wadi timu na nosha World Cup ikirekaine ya raudi ya mirongo etatu na igire na nithutha okonyoro ni timu ya Norway na bao igire kwa mwe di timu nano ile yathakirwo tuko wa umuthi gatho kuri bao ya mudhaki wa timu ya Manchester City na mudhaki ura fugete bao nyingi muno thini wadi ya gereza kemera kihituku Erling Haaland akivugira timu ya Norway bao ya keli ya daika mirongo nana na idhatha tu kulia timu ino ya Norway niwe rato gure tie na bao ya mudhaki Antonio Nusa daika mirongo tatu na keda no mudhaki kuma timu ya Manchester United ama Diallo araba kukobolera timu ya Ivory Coast kana Cote d'Ivoire bao yao ya kuiganania daika mirongo mugwanja na inya Erling Haaland ya tano gerera bao yo ya keli na gutideka timu ya Norway ginya thini wa raundi ikumi na gatada tu Norway thutha wa kuingira thini wa raundi ikumi na gatandatu riu makona na maitho kwa maitho na timu ya Brazil aria nao maregwatire kamweke gaka ka raundi ikumi na gatandatu thutha wa kũnyora timu ya Japan na bao igĩrĩ kwa ĩmwe na ũguo nĩguo iharo-inĩ kũrega riũra niĩ njĩtagwo Gaikamba wa Mwangi
0: Bukena Sports
2: Baru kita rahu tekan. Bukena FM.

0: Bukena FM. Ruibotop. Bukena FM. Dakaria Roshine Ruaku.
1: Oyone moda na muero.
0: FM. The morning kickstart. Na Rafael Wakirito.
2: Good morning, na karibu sana.
3: Jitago ikawa mwakiwa matuda.
2: Matuda kuma kure Eldoret. Keiko nikiega. Ei kanasha. Tell us.
3: Keiko nikiega.
0: Na bona Francis.
4: We mwana ke wakabati. Itaka wira ati kambu nini mwea mananazi. Ati nikudia gana mbire ndugu siya kiwendo ngurani ati kambu nini. Na te irigo. Tehega mno.
5: Alafu mwana zenye nikowa.
2: Kikinzi nati yega nere atu mare dana.
5: Mwena mwana rengame nijuo.
2: Gutiri mudo murashi dana. Nake.
0: Agereria mudenya waku na mayu. Dinashara gnyada inyashia roshine. Wukena roshine. Your morning kickstart. Wukena FM. Rubotop. Wukena Sports.
6: Nairi gaini na yukure timu ya Manchester United kwa na mudhaki ule mara kureto magitengena nini na kemuno wakaraiga gata katika na midfielder Mathias Fernandez kuma timu ya West Ham lewu ni atikirite kuigira dhini wa Tottenham na nedhuda wa Tottenham kuitikira kukinya nili ya kemajika kiguru makiria kuma kule timu ili ya kenda kukura mudhaki usho kona mudhaki usho ara ugete au itikira tu kudhamira timu ili ya egu itikira kuliha timu ya West Ham kemajika kiria ni kinene makiria kule timu ya Tottenham ni atikirite kuliha kemajika kia milo ni pao demiro gwenana na idhano nigu kukura mudhaki usho kuma kule furuli wa Portugal. Noto besa tu kulerikana manager wa timu ino ya Tottenham, Roberto Di Zerbi, ni anaholide mudhaki usio dhimu maita maigano na kegalia kumuigithi ya kitumikiria, agekoro agedhaimira timu ino ya Tottenham noti timu ya Manchester United, alekwa hidaida ni umara kuleto makionekana malina kamweke kegaga ga kukura mudhaki usio. Narukwa hidaliri kulerikana mako huwukira adhaki uge, omwa alimudhaki Alex Scott kuma timu ya Bournemouth, onogekoro timu ya Bournemouth iratetiride mudhaki usio dade dio kemera geke. Na ugo ni kuiharo ini korega liura nye jita kwa kaikaba wa mogi.
0: Bukena Sports. Yesho kaki ya mutumia.
7: Mutumio ya gada okera da tene.
0: Idwe Bukena FM, niturako guwera mutumia. Na mawira make mwode, irotoshi yake na ihotoshi yake.
8: Mutumia ni mami, wehoke iruwa kurera na kuruga miaro siyaro rukete.
9: Ina wasi ya nanyi ke? Siyagi kwele itake kwetako.
10: Na kwele.
11: Mutumia ni muto ogoria wagwaka, kuruga mia fiashara na kudhodeka miyake.
12: Kuhu nani ede murtiwira, ni muhuri wa fiashara na ede muto ogoria.
13: Wainaroro nirika ne atumia.
0: Nyitanira na idwe, tuwe kogwera mutumia.
14: Omudhenya wajumatano roshine.
0: Tafarira ini yago kena roshine. Kumadi na ashara, ginyadha inya.
15: Nyuke na gamu nogu kuruwa na mutumia.
0: Na FM negesho kaki ya mutumia
16: no jere adhikiriria ago kena FM haha ni hoturi
0: Bukena Roshine your morning kickstart.
17: Aya marigweta
18: nijitago wanda huu kana wanda huu
19: nijitago kinyuste
18: kana ndewa
17: gumo yao niguo ohoti wao
18: nijitago bote wajogu.

0: Kena FM. Rui Botop. Nyadarua County yothe, Engineer Miragini, Ginya Kaibaga, 92.8, Gukena FM, Gakane Gaitu. Gukena News, Mohoro Madhudhuria na Mashugewega.
1: I strongly urge the East African Press Councils to stand firm and remain vigilant.
0: Kuma deine na jawa furori.
2: Ndio tuweze kupreserve hiyo history na pia kuona ya kwamba wameweza ku compensated fairly.
0: Maya ni Mohoro Magu, Kena FM.
3: Aikali orodomwe na maafitha kuma sukuru wa mudhigi wa gatoto kule mkuru kwa jega. Luna maugete na magutengira igotine. Kolega na itua le haiko tereria lea dhanire ate dhukurusio ne wa modo kiobe. Ati wago dhodeka faita halione ani wa madhomo mamudhigi orodomwe na kudhomidhine maodo matiganete. Makiuga dhirikali nefatie kuigirira na kusokia dhukurusio otuike wa muigi. Luguruwa ministri ya gidhomo makiuga gusanio ere kore tuweke dhiena beredu nira agiria. Siana kuma mwenosio mahota ukuroma kia mukira gidhomo kira nikihoto kia okuma. Nisha giki ukia mukuru kwa jaga. Dodo ya minister ni hetuketi ya shirigi biru ni mirogore na idadha to. Idanesi ya kulehe ogaruru kumunene dhine waruho gero shiridhania dhine waikire kali ya keli. Lidari kutafanio kwa nyita neli na fegia dhengima ni World Bank. Kege na gekege kutumeka hali kwa dadora na wakami ya kwa mieru ya ruho gero shiridhania. Neguo a Kenya mahote kwa mukagira kihoto na jira ya raithi na naihenya otole kwa gireire. Nige oroho ni maukuromagi ya kama goti mieru. Ona gutaithiriria hali gukinyiriria ugaruruku uria wothe ungiendeka thaini wa ruhongeruru rucirithania. Bishop wa kanitha wa Katoliki diocesini ya Kakamega Joseph Obanye na akinetitirithitie bata wa makinya manaihenya gukinyukio na anyititemi othe kurutina wira hamwe thaini wa thete ya githomo. Akerikani thaini wa St. Peter's Mumias Bishop Obanye nionanitie horuri yake ni uria gukoretwo na mitugo itari miega kuria macukuru-ini akiuga ndeto ino ni iracangirwo ona ni mitugo miuru iria iri kuo bururi-ini kwa ihinda riri. Hala kiugono tomiri wa dawa no kedu kege kira sugeriria haliko hauka kwa metugo madhukuruine. Ni akiuriti alimo kurutithene wira na siali orodomwe na togole kumakule maturaine na wako hota kuruga metugo ya aruto.
4: Tuoni ni sababu gani wanafunzi wanafanya yale wanafanya. That is wrong. Wanafunzi mnajaribia maisha ya usoni, tena mnawaletea shida wazazi wenu. Hata walimu sasa inaonekana hakuna kitu wanafunzi.
3: Gwataniro ya gutetera ihoto siali mwafuruli ne kupeti nirutete muka na wago ite mwagomo wafuruli wewode. Ogekoro dhirikali no igodhiyo na berego seri dhiri ya kukuliha alimu hale maru ugira kegaranio kia mwako agiriri mirogole na idano. Kuligana na gwataniro no kwa hida liri alimu wasio matiri marale huo. Na matogore tiyo ni alimu kuma kaunti ya Murang'a ne marutete muka na wadhiko ikuminenya. Ogekoro mali hema sio matiko koro malekera hirio no guetia mwagwetia mwagomo matogore tiyo ni mwadiki wao mweno sio Thomas Kimani.
5: It has been over 7 months down the line. The budget was approved last month. Why is it that these teachers have to cry from up to down and this issue has not been paid? This money must be paid in the next 14 days.
3: Kamete ya waturi wa mehaka no tafania wa idhura no furuli ni IBC na yoneru tete muka na muhiyo kule ya teti alia kule rikana ni makole to makiri hage ni siyamu ito na makiri ya beojide ni guagudhararia mesha manio ya angedheniri au akio teti olele gidhura no kiradhi na berege kuheriri ya kiuga woku ni kuagarara kehoto kia muke nyura uwode ya kuyalia. Makiri ya malibere ya kamete ya buge ya kegena kamete ni IBC mataugaritio ni kamidina alutalala mukona maugete bara ili kore tuwe kionekana mesemanyo ni ya kiuteti ego dhiratu ogekorole mali haga ikudisi ni mauki nyokiri makinya male magere ide.
6: Na haya makundi yote matajiri wao ni ninyi viongozi wetu. Sasa tukitaka kusimamisha mtu tuenda kwenye chimbuko ama tuenda chini yake, lazima tuende kwenye chimbuko wa mtu, na chimbuko ni ninyi nyinyi viongozi.
3: Na masio ni Mohoro kwa hidalire ni jitoko gaikaba wa mwagi.
7: Mahanja, kukuru kakara, omudhenyo kiasu, wako ura busta na ruibo top,
8: wadwa hutia,
7: motiveta wa mahasra, uyu alia,
9: iwa mudo wagi uetatu yoto ya waka menya hauli, hako otiko kwa ukumu, hauni hega na,
7: atika kwa keri yenye kumu iwa makiria,
8: nitai waguyo,
7: kuhaso, danya roshine, ginyata nyanya.

ne coja su. Ani wedo enu, wedo enu, wedo enu. Kunoga no kwa kunoga ka. Ya, mweri ne mweru yo July tare kine mwe. Tare kine mwe. Ne nudhu ya mwiso ya mwaka wa 2026. Ne hini tuwamea bia. Nudhu ya bera nila hile kire hile. Baile weake kwa wali na resolutions wali na shio. Ne unu wati kukolo wakinye tie nudhu. Yeah. Alisi ya kwa siyo vaidi ya dade kete ni hede dega kuota. By the way, nanoga yonaga kuota kau. None kukihoka mwakoyu utana dhira kenu dhugeke ke. Gene uoki agere na kuhana tari hede kwa kinya adha aditasi ya mudhenya. Ule na madha magema kule kiriria. Ule na hidari ya kule kiriria. Nadikio dage kwira ati. Ah, eno nenudhu ya mwaka wa 2026 tuwa beriria. Na tuwa meho era kiladhimo. Gayuri otoraga mwe ole otoiguaga ona tulea hiya. Tuwa hera moko ine, tuwa hera odhiu ine wake, tuwa hera maguro ine make. Ete kirego tulekera nigeda. Tunegererie mweri mweru. Atunegererie nudhueno jero na nudhueno ya mwisho. Ekoro erea iladhimo nyige mwono. Utire mwodo uhoyaga oru. Na utire mwodo uhoyaga wagi. Na utire mwodo uhoyaga madhena. Na utire mwodo uhoyaga wikaragoro ina mite. Ona utire mwodo uhoyaga kwaga gikeno either ni todo wa maudu megie besa maudu megie family megie wedo megie mawira ona megie siana ona megie society era muriga neti na maudu maria mage ibo the toyaga mudu maudu make mothe magirire no ngamurogi I murogi no ahoe kiria kwe ekwenda na ni todo wa horo cio ri tuka kihoya ngai uyu turaga moyo ati nuthwe no riu todo ni turagithire na mbere wega nuthwe wengi ya mweri ya mwaka wa 2026 na rege ndina kiagirira kwagirira ndina agirira ati uguo muno andu aingi muno ndina agirira ona ni yakwa ndina agirira ati undu ingiganwo no no ndi agicokeria ngai ngatho ni todo wa haria kinginyitie riu ni twakihoya ati kuma riu ndagike no nuthwe no yatigara haha maria mothe twabangite tukinyanirie mwaka uyu ngai ni aturihe double nigeza tumeke nuthuwe no ya tigara. Leu nili yuwa ya tuge hoya. Thayu ya tura gire nuthuwe wege gaya rotu na gereria. Madhe na mara tura na mwa nuthuwe wege gaya rotu wa hutelia. Madhe na masyo na higo isyo siyothe atu wa hutelie. Leu nili yuwa ya tuwa hoya. Leu nili yuwa ya tuwa hoya. Na tuwa hoya iho ya leu tuwe nyihetie muno. Toke hoya gaya siyo tura ga muoyo. Ate nuthuwe no na mweri yoyo. Twahoya kiambiriria kieru, twahoya meciria meru, twahoya matanya meru, twahoya kindu gitagwo maundu meru na maundu mega na twahoya maumirira mena chama nuthu ino yatigara bwana asifiwe sana ikaigucokaga hujie mutambono wa Ken FM rebo top twina maundu maingi muno nguhariria muthenya wa umuthi hena maundu ngoretwo ngirumirira na ngamo na maingi muno ni magutua da kumade tonyi ngimuno ciegi kindu gitagwo mesie ya kumade tonyi ngimuno ciegi guku bururini ona nja ya bururi wa Kenya ndeto ciegi riera by the way agikoi forafora ya Naivasha na Ikuru kuria rimuru ndero gutirathie kane kibikiria gikuo kuma ciegi irige kumiriria we muthikiria wa gukena FM ciegi mathukuru no ria marathuri ma cia naitiga kone kwete dawa cia kurebia kuria ihikoini ndeto ciegi kuria tetine Kalebu Hamisi ni ari tie gururegie mundu ugitwa gacagua ndeto ciegi kuria Nyandarua uraire ugithukangio na maundu mangi maingi muno ni tuko tukiaria no tondu mathani mathire muno kama wahana mena Mr. Francis na mutu gatiri na ndama thikiria wega muno ni mari ya matha makwa dakika ku 10 na kindu na ndina indo cia ku ngubati gukorwo ngunengereirie muthenya wa ira turare na gathi na kuria kwa aloto na ndirona andu aingi muno manege na ndiari na sms nyingi muno guku no na manege na ndiari na wiki to ni ndakwirite no wage gucokerio sms ya gukwira kanu wa hotana kando na hotana na andu aingi no marateithikire no majority matina teithika tondu mundu ari kwaga sms yo iria twitaga reply sms mundu ucio ni akuaga ngoro ndamenya kana hotanire kanda na hotana ni tondu rosiore nidirero omothe ni tondu wa kuriha hathara ya muthenya waira kwena nduta ngirimwe magukorwo magitugwo na mbeca bari bari kuma ciringi imwe nginyagia ciringi milioni imwe muthenya wa omothe no boxini urainu kana nginyagia ciringi ngiri magana matatu boxini urainu kana nginyagia ciringi ngiri magana matatu na muthikireria riu tondu sms yehau instantly wagura tigiti ni ukumenya kana box yaku yuma na kindu kana diaga duma kido todo ohoro cio ri diara twabe twike kido twitaga one touch ni kuga kuigira gukuri tare mwe
na tokire ki tweterere maumirira tuigire goku one touch wagura box ile okugura urore kana ikindu ka diri waga kindu uhorere tuke tweke draw ya shai shiringi ithano andu igana rimwe kana tuheane shiringi milioni imwe kuri andu atatu kogwo tigiti uyu ukuete draws ithatu hena

0: kuri kiaraho akairu ni tondu wa gutigwo ni mutumia wake ugitwo Virginia Wanjiku wake araho kuma kuri mena wangi thunguri gya gicamu karungufe mathiko ni muthe wa Friday 3rd of July mwane mudu ugitwo mwandiki wa Hana. Thank you muno makeria thoita wa ngoi hi bro na Ivasa karagita tutwaranite wega fio haha mutabo ini ni mudu ugitwo we tokonyo mutabo we tokonyo. Thank you muno makeria Samuel Maina Mataiga, thank you for loving and tuning to the show. Mrugeto mudhuriti kwa higi wanduhu. Ne gado muno makeria. Ayo song ya Banema ina sound kama ni kigosho ya wa. Thank you muno makeria. Mudogo yetu Osuzi Bendo kajila guhe ya nile pole. Kuri family yaga kinya ni todo wagu tiguo ni mwana wao. Uwe tu otoni. Na no kajila madhiko ni mamudhe nyawaru shio mushie kwao. Mwena wakaduma. Thank you muno makeria. Judy Moraz, my dear girl. Kama dear girl. Sasa wagurapo wa sana Judy Moraz wa ugwaro. Na niko ndani ya Gokena FM Rebotop. Mudogo yetuwa njina wake nyua?
1: Uwe wagula.
0: Niyo yu haa.
1: Uto ira kurewe.
0: Atea katea?
1: Uto ira ku.
0: Nye dorite yu huko nye dikole tu okura haya deo haa kue.
1: Hakani wabete kuri kuhiga heho.
0: Adi wabete kuri doi muke jirali mulabate le kumakala na wabogo na hindi amenya agiumakale.
1: La yu wabu kumakala.
0: Hei, muke hati na nile kega hande. Ehe.
1: Ya, mukuri kwa rube
0: ni. Kwa rube ni mure yodhayo. Na aga kena
1: ehono yo nige
0: leheho ne kirathimo na no na ninge no iragi tuteithia kuria
1: ona ikiretie gwito heho
0: ehe
1: wa meta hohe
0: oho he
1: eh
0: au ne kega u hohe kwa nyino njega
1: aba ngaiiria le
0: eh
1: ni mwalo wa buitai
0: ni aga itheke
1: na
0: wa kamanu. Ne maga idheke na wa kamanu kama nuga itu. Asante sana. Butu gata ni tigatiba?
1: Ako, akate ya wakula.
0: Diye diye na oru.
1: Diye na yoye.
0: Ehe.
1: Hatare ka ya oyo ni pasta katika wani ta uku mago korokori gato do ya muguro.
0: Ah, gagena ni koi guo guo.
1: Diye ta kwa la zeri ya kura za.
0: Asiri kamale yo kuo.
1: Na
0: kile mtu rajeta ni ule diri ya kanitha
1: karo kakiringa kani kukakuri uto nilani ya kani kukakiringa kakaruta wiro.

na bia. Wali kia kushagula box A oro na A na bia. Uwesho kawe kire pini yako ya M-Pesa. Na wana wali kio guo. Nogu tuma, ugu tuma. Uduwa fata nogu wa mwanyamu no makeria. Nekebe getago kwete kia. Uduwa mwanyamu no fata mwono makeria. Nekebe getago wewe mwenyewe. Kugeria mwenyaka waku. Murata. Lilikana mudakoi urale goshi jimirongo. Ena na keda. Peke yake. Nasibigishi mirongo ena kedari. No ikone gere gingana. Right? No ikone gere gini magana meri. Right? No ikone gere gini magana matatumisho. Tika nwanyita. No ikone gere gini kumi. No ikone gere gini 50. No ikone gere gini. Ino, kendo gada kiri katakate gaku masirigi 49. Kwenye gini asirigi gini magana matatuli. No gituweke yaku. Odo wafata. Ekira star 447 hash. Ekira star 447 hash. Ekira star 447 hash. Wale kia huo okone gero boxes igada tu. Wanita, okone gero boxes igada tu. Wane gero boxes igada tu li. Shagura ne box erikoye orona. Ena besa shagura ne box ele kwe orona ena besa wale jego shagura box ele orona ena biari ekira pini yaku ya M-Pesa ekira pini yaku ya M-Pesa wale jekira pini yaku ya M-Pesa li nogo tuma ogo tuma nane kujali uwe anytime nore kire bia shaku nore ikane wale go only nore itewega shiri jimirogo ena nakeda orale go 49 bob ekira star 447 hash ekira star 447 hash ekira star 447 hash walke ekira star 447 hash okone gero boxes igada tu okone gero boxes igada tu walke okone gero boxes igada tu li ogo shagura ne box eriko urona niyo ego kuwe ile besha ogo shagura ne box eriko urona ego kuwe ile besha wale kio guo nogu ikira ugu ikira pini na wale kio guo nogu tuma ugu tuma taruna uvake haina message eku makori ya guwa 25142 ege kwelaka ni wahotana kanadu na hotana ege kwelani wahotana kanadu na hotana. So number one kila leda mula atawa kwa wabewe kena wabewe ite kiri. Niko tigila nwa understand message ino yoka li. Yoka ukonegera kanago kwa kani wa hotana kadu na hotana. Wana ya kwa kani wa hotana kadu na hotana li. Mudu ni alora gani ya dhaka atama itameri kwa muhiano. Uko nante liri. Message shura ya siyoka li. Na kwa message yodo kabe kwa muhiano. Ati yauga oops. Ati umeji ginoe. Afana. Mudu ni agere jakori ya masini yue ratha kana hakirisi yaku. Tono haa kwa masini yino ratha kona hakirisi yaku. Ilaba kana agilisi yaku. Oka kwa ni wane eno. Mwudu ni agere yaku na. Aha. Ya bere box one. Yaga. Ehe. Two. Ila yuma na besa ni box two. Oh. So inashoka. One. Just try your own ways. Kini ya kwa tosia tuwa kue murata. Tule toge tige liate. Kwa ini wa omodhi. Tuna kumotare na abia. It's very simple. Ekira star. 447.

0: tafalera nenyi ya Hawaii WCW edition ha otakuna na gote uge na wawo kena FM rubota wapo akwena mudo surprise itwa DRC Congo bao moja England sifuri. Karibu sana. Tuwabe tupere kane mpaka sangapi. Ginyashi hade. Wega dhadi tashia. Otuko. Nijita kwa Mr. Chairman gaikabu wa mwagi. Ya kulira mwodo wanyuna wago dhumura ara dhumura. Agaso kwa ugu waga tide kwa nekahoma wea. Agaso kwa gaikaliro nekahoma propa. Agaikaliro nekahoma propa. Normo hakatuke nyitirire mwaro ginyaliria aligi uka sawa sawa. Na ginyaliria aligi uka sawa sawa. Anyway, karibu sana. Thini watafalida ya nyihia huwae. Gokore kwa ukena FM uruwe bata wapu ni doka. Negatha at least tutirikane madha masio dagi kwira ginya gia dhadita maudu makorome chonjo maudu makorome sawa sawa diyo radhi kedidi yewe mwena oriko idhalele nili yaku netora nili kwa tukena 0711046922 tukwe mwule kaga maudu malea magiko maragi thie na bere forolini na niku koroge kuhutiria 123 male maradhi na bere forolini 123 male maradhi na bere forolini todu tokirio kuo tokero kuna no trono ole maudo marathi na mbere list ni rekera irio ni ngoda kuigwa woni waku list ni rekera irio ni ngoda kona one ngoda kuigwa woni waku uria bugere twagithurire tumonaga guku no inegene kube chini ya maji hakuna kitu wanafanya hakuna kazi wanafanya ni kama tuliwachagua ni toa masagulire matura guku mahuri twa fifi anyway ni tukoli masio badai no kwa hida lili jalili kwe tukera 0711046922 ni onaba yako ya adhimu wabo wigiri ya dweli ata togo mutabo ini tuthi ugo hatari kedu gigwito wasi hatari kedu gigwito wasi tafalira ninyi ya huwae tuwala nilie dhinu wajire shosio dhina kwa kule dhinu wa Facebook page ya kwa nge kambo mwangi na page yitu ni kukena FM Kenya na nilia ina Ticket Blue.
1: Your CEO.

0: mudrume ke ya kwa hii daliri. Odede ni abu ukete kule ratu wa mutumia wake ladies night. Wadhi ya kamo tiritina keduge gutoka dinner. Na guwa wedo kuduka aniara. Na guwa wedo kuduka aniara. So wedo ni kule mura ole magiro. Wedo Wednesday. WCW. Ukikora wizire giawe ugathi kugetha mugunda ta nyanya ri ha sao forget waku gutura kwe Vietnam waku gutura kwe Vietnam kwe bara ukikora muthenya ta omuthi ndungitwara mutumia ladies night eh atete tora ndi kuhetuka 0711046922 how are you Mr. Tinga ramenye biawe diawe kule mwana wa zima mana wabugo gaithe kemuno mena karo ga kirinyaga Wena wena adhikiriria we mwena rukuli jaririe theini wa ajira itigane Kule theini wa Facebook page ya konega kema mwangi Nayo page ito nukuko na FM Kenya na nere Na tiki ya blue buwana weche Na kwa nrogo ya muta boy nese jude mraza Wekuna mwena waka wagwale ICU Onawe samu roma ina matega mambo vipi Santi sana kule ruwa bulitu ya muta boy nese na deja jonte suzi boy Johana mwana kena dene da kona ruge mutaboyne sana Ona mudhulitiko igi wadohe kule makwa magumo Bado ni England bao moja DRC Congo bao moja Aya kumbe mpaka mwana England anaeza enda home Akicheza anaeza enda nyumbani 0711046922 ni onaba yako ya dhimo 0711046922 Niyo naba yako ya adhimu Kuweru watia Nime salimika sana Asanti sana Haya unawekia Asanti sana 0711046922 Niyo naba yako ya adhimu 0711046922 Niyo naba yako ya adhimu Kwele watia Kitha ukuli ni kwa gajoro
1: Koko ni kwa gajoro
0: Urena kuigiri ya mutabo ini
1: Kuigiri ya njisa ya kwa nige kata yuwa mwogiri kwa ya mwe
0: Atriyo doge asanti sana kwele watia
2: Wakasiyo mzuri Kumama mbasa rodi dia teikira
0: Uwe chonjo
2: Chonjo fiyo
0: tazido wega Nawadho ukumo wega
2: Wea ni no tajelaga
0: Asade, ukona kuigire mutabo ini
2: So jelaga mzuri
0: Nekukwetha Nekukwetha Nekukwetha Nekukwetha Nawe woka west radio jete
2: Ani nengo kwa zare
0: ujira uru Okay
2: Kitake tido wega
0: Very good
2: Natazi koto kwa jena kaya ya keta Ijere ukezi ya kuhuruki ya hakiri
0: Atiri udoge mure na wada kono koka
2: Nye dire no maodoma ike na oru ibo topu Na wakito huri kaka ruibo kama kaka ile tukale kamuranga
0: Ah shiko kamuranga santi sana Kana nishiro kamuranga Thank you kwa rote Mambo vipi
3: Sarama sana ustane abramu israeli kumari mudu ya mirezo
0: Iii
3: La kenyi geriyo mti wabu nkana mwara wa mutogre kole ya liro ni ya lafti yone rita adikiza wa mirewe kumare Jogona wa iko roe kole ya di ya mirezo na mudogo ito wa ngedo na mudogo ito magidani kwa ni ekole ya kilo ya zegi
0: Asidu diru gesanti sana kwa rote ya
4: Ila uru ni mwana
0: kenyi Iii Goge Nguivu
4: wa mweta abuine
0: Nao jiguwa ka
4: Nao jiguwa kai
0: Nene oke jira kande mwane uthi ya kaja wafuro nende zira kende wa adhire
4: Nye diye ukudie daa kuwae
0: Hehehehe Neki gwete madhiko
4: Hehehehe Nano draru tawera Nimo gwete madhiko wena kadi
0: Hii Eh madhiko matie taragona kadi wena we
4: Eh wosa bu grupu tota kadi Toko leta adekago
0: Oh no leta adekago De kadi
4: Eh ruwa ito eda yon
0: Onandi de chonjo
4: Nande koko wana Boro wa samimura Nyarugedo waru wana
0: Nyarugedo
4: Jere Mrs. Mokinye nwe meri anwaite gare
0: Edoka Mrs. Mokinye?
4: Nye kiyo ni Mokinye
0: Mokinye no nadike moe?
4: aikire no ido atareta kure
0: haya
4: aikire no muthuri mutongu muno ita mukinye
0: no mukinye da hona ukora mutongu mundu ina rito ta mukinye da hona ukora mutongu gu
4: jini ya kama unakikine na jimikiru hii
0: Na hali ni mwana wama itana wama wakamua jina ane steamu jina mugiri isti tuli wa Atri udoge sana thank you Lido wakwada rogu Now Hena adeto ona okegaithi gie doeri ya tatu Ndiyo kana ni udhikiriri wake igwa olea buge makoleto makiruta wira Na kuligana na olea dhikiriri ya jiguire abuge ige Ale magitongore tie nitabuge ale makire tukiuge raja opposition ndali kwa buge ale nao makire thirikarini ni wiro ruko marakiruta kana hi ni kabeni make holire muno kana ni kabeni make holire muno makiriganiro ane kidugegwitwo kurutira muingi wira ni jugire mubuge wakore gwituke harode dinyoro Niwe oratulete atogoreti no kwa hida lili akiri na baitha tu. Gwesiri ya lili atogoragia ni lili ya wakiri kwega. Lili ya ale dhirikaline na nuwe wale chairman wakametea budget ni ya kihotaka kwega irawega. Hedeo niguwa atogoragia. Nodu wakiri na baitha tuwe mubuge babu wino kuma kule mwono wae bakasi istino watogoreti. We diwe kana ni ororete listino na diwe kana ni umenyete mubuge waku ale na basi gana. Noni umuthi ni gwenda kuadresa buge ni jigure mbuge wako ule mkuri ni mbuthuri murata wako mro John Kagucio nake ni umwa wale mapafomete wega inyui hurai utetifio mesiria ini manyu mge siria a Kenya tulio hale toali liria mukaga na muhuhukanio wa kia magia ke uteti ati ni todu ni duga mete na kia mafurani ne gathuruo ne guaranteed ne gathuruo ate kana doka degiritanetie na mutongorie furani ne gathuruo kogu ona dirafatara kuruta wira ona dirafatara gwikondo todo ona itekite atekanatia bora ne gohota kuiga mutongorie furani hakwe nani bora ne gahota kuona tigiti wake ama furani ona itarutete wira ne gathuruo ma ugikoro murio era icio ri he mwethutha muno ni muhetukitwo ni mahinda a Kenya haria mariri marauga matirata borohoro wa kiama matirata burahihi woga korokiuga no kana no yi asa modu akaigirirwo ratrine kuringana na wira uria kuretwa kirutira muinge wa gicugo giake kya ubunge tutigaritie mieri igana ona tuthigithurano kenene inyui hurai lege yofiu hurai lege savio sia kiuteti Ate mudo kuone kule kaunti ya Murang'a no uri mukoraga eturukana ekakamega ekure mubatha ekure kunge au meta thutha siasa sia kema sia kiuteti akariganirwo ni athurirwo ni muingi na muingi ucio ni urabatara utungatirwo no egritanetie tu na kema kana mutongori fulani ah ni ungikorwo nyumite Central Kenya ri As long as mutongori furani ni anyita barure as long as gakoro na kiama furani gya kiutetire I don't care whether nifanye kazi ama nisifanye kazi I don't care ni kira gumwira tu ni mugoka ni mugakora Kenya no maramwirorera no maramwirorera ii no maramwirorera na ithwe a Kenya nitwe kunyagoto nituonete uria buge ya litarere onatoi na uginye wege ya li haukafere uria rutete wera ehihi onatodo tuanege na uguo ke uhoka ni ukiamuthi ya todo giukaka kiamuthi ya gea keuteti toga adhi tuliga niruo ni uria toa hitaga ni uria toa rumaga keni idhi wetu tiga adhura mudo ni udo wakema kana mudo uria ranyi tabaru toka igira mudo kikera ine kulingana na wira wake keu ni kiulio twagirire kuyoria
5: Murang'a ni mwemwete oboro gukene fm nituroka Murang'a
6: eni ni gukene fm Murang'a take over

0: tu tumedo.
1: Mwikari wa Muranga, dogo ne makinya. Ona nyejeru wa jega, dirage tigoneki. Toshe manie.
2: Mwikari wa Agwito Muranga County me tumedege magoro. Wara gia nire. Leu ne idwe nawe. Hakwa hako.
3: Wakinya Muranga, ushe mana gia na idwe kweto kira mutabo wa 92.8. Nye karoga akiri nyega. Na ya mwikari wa Muranga County. Nediroka. Toshe manie.
4: Tuka hako tukeshe mani nawe. Nige tatukoro tukemenya na turumie dogo. Nituri ya giyadi. 8. Okena, Muranga take over.
5: Natu magaretio ni Murata Sako, Neo Amica Savings and Credit, Plan Smarter, Live Better, na Royal Fresh Brands, adodeki a iliare ya Royal Fresh Milk, nere Royal Taste of Freshness, na yogurt ya Royal Fresh, ni thick and smooth, na Golden Green Properties, edia a affordable, genuine plots.
6: Atiriyo dogi ya santi sana thank you nudo wakweda na kudhikiri mbota wa bo wa uke na FM uruwe bota wa na we ugekoro ihi umuthi actually na onje dedeto ile tugu korona yotu ugekoro na duto ugehota kwali na jirathi muno gena muno kogwa we ugekoro ena kaudu ugeda atu igirire methaini muthenye wa umuthi nitu hitha gaginya identity ya mudo kogwa tomu wako tuwele litole yaku tomu wako tuwele litole yaku Ritora kurutire na fata muno ithwe rugano rwaku kana ndetwira we nayo niyo twi na fata nayo kogu gikoro no wende guhurira thimu umuthi mutaboine ugikoro ni kwenda ithaa riria tukiaragia maundu matiganite kuma tha ithatu guthio guo nginya tha ithano ugikoro ni ukwenda kwaria nani ndumira message kwa tukira 07 83 389 053 07 83 389 053 no jiran ka uduka liku kauga gutindikite ni kaundu kau kali kuka ugeda tuwezi resolutioni haha mudhenya wa umuthi kogwa we nyadikira message kuhetukira na beo 0783 389 053 0783 389 053 0783 389 053 0783 389 053. Umuthi naguo ona itana baku igira dhinu wandeto ya keli irendere na kuigira na yomuthenya wa umuthi thengio mudu gutosu ziben kuma kule mwana wakadu mandida kona unawe joroge kaimenyi meka nikivika uragwe mutabo ini sana umuthi gweda toabie tene toru tene ni tene dhudha ni mugiano tene ni tene dhudha ni mugiano na direda kwa bogo gutuma kulea kwa Dumu Kenya Limited direda kwa bogo gutuma kulea kwa Dumu Kenya Limited direda kwa bogo gutuma kulea kwa Dumu Kenya Limited kulea kwa Dumu Kenya Limited mudo igiraga kuhetukira *447# mudo igiraga kuhetukira *447# mudo hetukaga kana igiraga kuhetukira *447# na ruto ndo direda kwa bogo edha adwa ige dhimahe besa todo na mwiso wa mweli negatha wa biolehe biru igiri itha toguo ili ya wina shio kwa hidalire ni uko jitekiri ya nyabe higure na shirigigiri that five nyabiriria na kwa bako ya na shirigigiri that five koguo nedreda we oigire na henye inene muno odhidhinu wa *496# utengere na henye inene muno odhidhinu wa *496# utengere na henye inene muno odhidhinu wa *496# wabe odhi ujagulire box number 2 odhi ujagulire box number 2 ujagulire box number 2 direta kwa bako ya na shirigi giri mirogweta tunaidhano gebeliria we hau ni unadhikiriria ni unajigua na no wede gweza kedu ugriha na kyo bill mudhia wa mwelio kana mwelio turabeliria ndoka igwe vina wasuasi dena mweke mweka muno wakuwa ha wakwa bago ike shirigi giri mirogweta tunaidhano muhuko nesho shita kwa shirigi giri thatifai togo ugu dhidhinu wa *496# ugu dhidhinu wa *496# ugu dhidhinu wa *496# ona wadhi dhini wa *496# ona wadhi dhini wa *496# nireda wabi otengere dhini wa *box number 2 immediately wabi otengere dhini wa *box number 2 ona wadhi dhini wa *box number 2 li ona wadhi dhini wa *box number 2 ona wadhi dhini wa *box number 2 ni ugu kurake majika ya shirigi giri mirogo tatu na idhano gekinoge ya kwa bireria nikwalira turariragi athi nikwalira turariragi athi koguo abohori esina ihenya nigu gutaithiriria nginya gwetha besa ingi nyingi ona makiria nigu gutaithiriria gwetha besa ingi ona nyingi makiria na tauga uguthi thini wa star 496 house tangara thini wa star 496 house wathi thini wa star 496 house uthi thini wa box number 2 uthi thini wa box number 2 uthi thini wa box number 2 uthi thini wa box number 2 thank you mudo gwito mire wajiro mire wajiro already no watwambiririe na ciringi ngiri 35 no wa keri no wa gatatu no wa kana no wa gatano no wa gatandatu tondu ndirenda andu aingi piu actually ona tungihota kunina ndru ino o rimwe ri tuge tutikuingira nginya uhoro wa ndru ringi ri ingihota kuhe andu ta ngiri imwe ri ingihota kuhe andu ta ngiri imwe ri ndirabatara gutinda ngika ndru ingi ni ngumenya umuthi ni ndateithia andu aingi piu koguo ndagika ici thate cia mbere itanehanda wega thaa ithatu ni cia goro na ni cia bata muno kuri wewe urathikiriria kwa hinda riri ni njui wina maundu maingi muno uragerera wina maundu maritu kwina maundu ngenda gucuva no ndu ui ni atia nikio kamweke gaka keaha nigetha tuteithanie muturire ngwiraga ni guteithania muturire ngwiraga ni guteithania mundu ngwitwo Virginia onawe ni ndakuona ciringi ngiri 35 na waciamukira ciringi ngiri 35 na waciamukira acio ni andu aria muratengera ndagika ino ndagika ino acio ni andu aria muratengera ndagika ino ndagika ino acio ni andu aria muratengera ndagika ino ndagika ino magathie thiini wa star 496 acio ni hindi twambiriria mundu ngwitwo Felicira thengio onawe ciringi ngiri 35 winacio onawe ciringi ngiri 35 winacio winacio onawe ciringi ngiri 35 winacio ciringi ngiri 35 winacio no hindi turambiriria no hindi turambiriria gutiri undu twikite koguo rika kuo no wenda ciringi ngiri 35 ngirikia ni kuri kindirarikia no wenda ciringi ngiri 35 no wenda ciringi ngiri 35 ici ni cia kwambiriria ndakwira ona tungiona hotani othe ithai riri ndirabatara gutinda ngika ndru nyingi no wenda ciringi ngiri 35 thengio mundu ngwitwo Mbuthia ona wina ciringi ngiri 35 no wenda ciringi ngiri 35 no wenda ciringi ngiri 35 oya thimu yaku thiä thäinä wa star 496 hash thiä thäinä wa star 496 hash thiä thäinä wa star 496 hash ona wathiä thäinä wa star 496 hash uthiä thäinä wa box number 2 uthiä thäinä wa box number 2 ngwendaga gå kåmenyithio guo na ngwendaga gå kåhingå rä ra kä ndå gä gwätwo ndru ä yo nä getha wä bange niä ndå gakiuge må thenya wa må thä ndagå tigwo guo moko matheri ikara thä wä ke mathabu maku tara na njara cia moko maå ndå marä a me mbere yaku na bills iria ci mbere yaku kä ndå gä gwätwo tå kä ambä rä ria mweri wa må gwanja acoke wä ke mathabu wonä atä rä rä hihi ciringi ngiri 35 no cindeithie ciringi ngiri 35 no cindeithie warä kia gwä kaguo coka å thiä thä inä wa thimå yaku tarora kana wä na ciringi 48 kana ciringi 49 kana wä na ciringi 48 kana wä na ciringi 49 bob kana wä na ciringi 48 kana wä na ciringi 49 bob thiä å rore kana wä na ciringi 48 kana wä na ciringi 49 bob rä u å coke å thiä woe thimå yaku å thiä thä inä wa star 496 hash warä kia gwä kaguo rä u å coke woe thimå yaku na ihenya å thiä thä inä wa star 496 hash oya thimå yaku thiä thä inä wa star 496 hash warä kia gwä kaguo å thiä thä inä wa box number 2 å thiä thä inä wa box number 2 ndäramenyithio atä rä rä må ndå å rä a gå korwo wä namba 100 må ndå å rä a gå korwo wä namba 100 nä akuoya ciringi ngiri igana rä mwe rä a 25 må ndå å rä a gå korwo wä namba 100 må ndå å rä a gå korwo wä namba 100 nä akuoya ciringi ngiri igana rä mwe rä a 25 må ndå å rä a gå korwo wä namba 200 nä akuoya ciringi ngiri igana rä mwe rä a 25 må ndå å rä a gå korwo wä namba 300 and so forth må ndå wothe å rä koragwo namba ä rä a ya igana nä arä hagwo ciringi ngiri igana rä mwe rä a 25 on top ya ciringi ngiri 35 iria abatiä kå inå kana cio må thenya wa må thä ngwendaga gå kå banga å guo ngwendaga gå kå menyithia o å guo nä getha ndå gakiuge ndä na kå banga ndaikia maitho kå rä a kä haro-inä ndagä ka nä ya 72 ndagä ka nä ya 72 DRC Congo bao moja England 0 koguo timu ya DLC Congo e 17 minutes away odie then wara ude kumira gatada to then wadi timu nando sia World Cup na 17 minutes away gutuma mu geretha musie gutuma mu geretha musie ino no ikoro a history nene mono ino no ikoro a history nene mono ogikoro mu DLC Congo then wa World Cup yake yabere no atume mudo gwito mu DLC Congo kana mu England musie then wa ditimurano sia World Cup ko hinda riri no tongoretie bawiri afugire o dagika sia tene ketone ora maudo maguthithie na mbere ni diraigwite andu makenegana muno na andu maranegana gyo muno ni ruhongerwa NTSA rakiugite gari ciothe cia andu kiumbe no mwaka rĩu irĩ gĩthuthuragio na makĩria ngari thĩ wokorwa mĩaka ĩna nĩ irĩ thuthuragio o mwaka na ndeto ĩno ndĩronete nginya ĩhũrĩtwo

0: mirongo etano guthie uguo nginya shiringi ngiri igana rimwe ria 50 kio giaku nikio gigugutethia muthenya wa umuthi kio giaku nikio gigugutethia muthenya wa umuthi kio giaku nikio gigugutethia muthenya wa umuthi riu dagike no guturalia ni ungigirite kondo ku ndirenda kuonania uma kwambiriria ndirenda kuonania uma kwambiriria ndirenda kuonania uma kwambiriria na kindu ndirenda kuonania u magutwambiriria na kindu kamwire tuingirite thini wa ndeto ya hari ena ndeto ndito ena ndeto ndito muno muno muno ona umuthi ndo kuingira thini wa ndeto ino ndo kuingira thini wa ndeto ino dagika itari kuraya ngwiraga we ndukana kwina maundu nduka neyuraga na maundu na tuyaha ni ũndũ waku ĩ twĩ bamĩrĩ nene yanyihia hwaĩ koguo ndũkareke maũndũ magũtindĩke kona nginya makumanie ĩhĩ marehe aha tũmaige metha-inĩ tuone kana no tuone solution kana no tuone kĩndũ gĩgwĩtwo kĩhonia *496# ũgũthiĩ thĩinĩ wa *496# ũthiĩ thĩinĩ wa box number ũthiĩ thĩinĩ wa box number 1 box number 3 kana box number 5 modogo tostera wajiro we washagura box number 3 we na shiringi ngiri 17 sifrat usen modogo tostera wajiro na ke modogo to benson kemani adhiete dhini wa box number 1 thengi nudu wadora marathikiriria magathie dhini wa odd number ena shiringi giri ikomina igiri ena mudu ogwitwo rafael wa mai na kedhiete dhini wa box number 6 dagikeno guturalia ena shiringi giri 27 na magana matano asio ni adora maigirite mudu ogwitwo timothy njuguna na kedhiete o dhini wa box number 6 kwa hinda riri ena shiringi ngiri 37 na magana matatu acio ni andu aria maraingira kwa hinda riri dagikeno na twakiuga ni kugwa *496 tukigira thini wande twira twinayo we nawe wifange mundu wa ngai ingira kundu guku igira kodo goku *496# ogothiyodini wa *496# ogothiyodini wa *496# wesha gulira box rekoda taru ni dabiriria na box number 1 dabiriria na box number 1 dabiriria na box number 1 nyone kana ni gona kedo *496# na kwero kifokase muno na odd numbers ni ukona besa girekia *496 ni gwikira ndirekira pini ya mpesa gero thank you for using mpesa services *496 isio ni message iracoka njoke ho rita ria keri *496 riu nguthie thiini wa box number 3 riu nguthie thiini wa box number 3 nyone uria maundu magukorwo maikarite *496 urathie thiini wa *496 utamirithitie ndatigakuhanda nikio raiguo na ni debize muno muno muno muno tondu ndirenda kuona kana ni nguinu kana kindu *496 ndirendio ni rita ria kaigana ndirathaka riu nguthie thiini wa box number 5 orendi riu ni thakite na box ciothe ithatu iria ni odd numbers ndirenda kuona kana ni nguona kindu maundu moke mechonjo maundu makono me sawa sawa *496 ũgũthiĩ thĩinĩ wa *496 ũgũthiĩ thĩinĩ wa *496 maũndũ moke me chonjo maũndũ moke me sawasawa ndĩ na andũ aingĩ mũno mũno mũno haha maugĩte no mende mahũrĩrwo kĩndũ gĩgwĩtwo thimũ marĩ na maũndũ matiganĩte koguo tũkũgerio ũmwe wao tũthiĩte ũguo tondũ muthenya wa umuthi naguo no muhaka tũrĩteithia mũndũ ũmwe kana andũ erĩ ngwĩraga ndũkanakue na maũndũ na arũme thikũ ici nĩ tũrerwo mũno mũno mũno mũno tondũ nĩ kũrathiĩ gũkarunda nĩ kũrathiĩ gũkarunda na kwarunda nĩ kwarunda ti mahĩtia maku tatiga kwĩyũraga na maũndũ thengio mũndũ ũgwĩtwo Eunice wene udhite kudugu kwa star 496 ash na ihenya muno ni wana shiringi giri 74 na ihenya muno ni wana shiringi giri 94 na ihenya muno ni wana shiringi giri 94 ni wana shiringi giri 94 ni 94 kana ni 74 aga ni 74 wanete shiringi giri 74 wanete shiringi giri 74 star 496 ash wisha gulida box yaku tuigira thini wade tuwela tuina umuthe nya wa umuthe na wea thina abere kukifaga maudu magi uke meschonjo maudu moke mesawa sawa tugaga na wage kutuwela litori yaku na wage kutuwela litori yaku lege nido wa maudu magi tiga nite lege kukiri na adu magi kui mara kuigua na magige kumenya kogo limu nito da kuhitha kidugi guito identity ndio da kuhitha kidugi guito identity kogo ugikoro ni ukugete no wede guholira thimu aleo the makuwa dikite message no mede de maholira thimu leke tobie na umo wanyu tutigiki hota guithira ni ya maudumothe na muthenya umwe ya maudumothe matithira na gyo na muthenya umwe koguo ule toke hota kumulika deto ya keo muthi tuka kiuga ni sawa sawa lusiu tuka kihe mudo uge kamweke ugo nguwe mauduma ikara hello
1: hello
0: yes uhoro waku
1: kwega muno
0: Orani diena uru jita kwa ikaba wa mwagigo kone kwa wago kena.
1: Hello.
0: Drako ura tiriri. Jita kwa ikaba wa mwagigo kone kwa wago kena. Nani gwonete wajari ria oka mwole kira kwe na kawodo geda atiristi o mwome bawanyi ya huwaya kutai diena ko. Na tokiuga kato mwaha kwa tuire mali ito ni uduwa ito mitiga nite o geda kuhitha. Leto no hide no gekoro ikonvata bogo tuira leto no sawa sawa kira tu na fatana kio muno neka uduka ukara kugia tone kana neto ugo teidhania hello
1: hello ndako hello
0: tuetere ida kuigua rugano rwaku mudhuli hello haya Kamuira dhima yake ra iguika ta ina itirafu hapa na pale. Kamuira maudu magiukite wega. Ena rugano ruho eruritu. Ena rugano ruho eruritu. Kamuira efa gite. Thank you mudu gwito Nancy. Nancy Wanjiku. Nancy Wanjiku. Shiringi igenege. Leu besa nisiabia kwa bata. Shiringi giri iganarimwe. Lea da teiti. Shiringi giri iganarimwe. Lea da teiti, shiringi giri ganarimwe, lea da teiti. Asho ni adora moradhi dhini wa star 496 ash. Asho ni adora moradhi dhini wa star 496 ash. Asho ni adora moradhi dhini wa star 496 ash. Aya ni adora moradhi dhini wa star 496 ash. Ugekoro du ingiri tekodugu ukule. Kiulia ni ate we tereira ke. We tereira ke. Aya, netoku gali ya kuwedha modusi olege, netoku gali ya kumwedha lege. Ona kirema tuthie thini wa ndetu ingi tondu andu ni ngia ha ndirakiona marakenda gutithio andu ni ngia ha me na maundu matigati ona we ngikorohe na kaundu karakugia kuiragwo muficha uchi hazai kuiragwo muficha uchi hazai tiga gukira na kaundu ungikoro ni uraigwa kaundu kaunaga gutindikire fiu ukahatugirie gwetha kihonia na gutire mundu ngiukaga ha akaga kihonia kya kaundu kare na ko Wewe ndio nawe kana ungikoro thina waku ni wa besa, ungikoro thina waku ni wa besa, ungikoro thina waku ni wa besa. Kihonia kiaha na kihonia no guthie thini wa star 496 ash. Kihonia no guthie thini wa star 496 ash. Kihonia no guthie thini wa star 496 ash. Wathie thini wa star 496 ash. Wisha gulire box yaku ya munyaka. Kwero watia. Doki ya bedidi ya mweli wa jurai oro wega wewe itagu watea Ate witagu watea
2: Gladys Waithira Maina
0: Oh Gladys Waithira Maina
2: Yeah
0: Gladys yura adhikiri ya we mwena oliko
2: Ya adhikiri ya we mwena wa nyiri
0: Ah we kule kule kule kule kule nyiri ya Atiri odoge, nido korodera ado matengere kule kwa star 496 house, mudu wesa gulida box yake area ako wada na ituwele yake. na kekiria gukora hau theini ndakorie mudu tondu ni itwa riake personally. We wasagura box number K?
2: Number 3.
0: Box number 3 ni odd number. Wakora ena K theini my sister?
2: Wakora ena
0: shiringi 84. Yeah? Atiriri. Wena ugothaka tondu no igwa girando mathake kana ena kaundu kare ugutanyaga ungiona mbeca urenda gwika. Na wende na kuria atiriri. No kuigwa waigwa dauga andu mathake weciria guthaka kana hena kaundu kare ukukaga ona dena dona mbeca ici direnda gwika no no. Nika uruka liku kwa ureda gweka? Nika uruka liku kwa ureda gweka?
2: Ureda kubusti kawira.
0: Oo, oh, wee nika wira ureda kubusti, eh?
2: Kawira kwa kareli, mudu aledi ya kerea.
0: Hehehehe. Urutaka kawira kariku?
2: Nika kawira kanyeni.
0: Owe nagia nyeni? Ndu ureda ya beso ugetumiraga? Hey, no, no, go kwagera. No, ni ukiri muthuri.
2: Eh, nede. Niko ena ni adire, nede. Dikarare
0: ngihuru. Ongigwa urauga uguo ri.
2: Eh.
0: Ongeho chance rocio ure no ure we. Tondu raigwe kateho titeho raigwe ugigwa mundu akiuga reke njuge tu eho ri
2: eh
0: ugo ndita kuga eho tu ri twa kuonekana no ringi thini wa maundu bange baingiti ndari ho eh anyway asanti sana thank you my sister no githio na mbere guthaka ringi kugo star 496 as besha tithiru eh
2: nyandu medere guthaka
0: okay sawa sawa ndugo kumera
2: no kumera mudu ehoke ngai na ukicagura na boga toga ura wina wetikio
0: ugasa ugura wina wetikio eh sawa sawa thank you na ndo adumiriri yaku
2: karibu sana
0: asanti sana ni wakeigwa wina na ni ngwiraga uhoro wa wetikio muno ni ngwiraga uhoro wa wetikio maita maingi muno ni ngwiraga uhoro wa wetikio maita maingi muno to guthaka tu asa thaka nginya wetikitie ate manie ate nie ma umuthi ogwo jigwa gando ange makihurirwo thimu kayona ni ta ngihurirwo thimu nyinukite na besa wetikio ne didage kwera muno ohoro wa kindu ngigwito wetikio na noigwa my sister ucio nogwo akidira onake le wena wetikio mwingi ucio twali ohoro waguo wena wetikio mwingi muno ucio twali ohoro waguo toya thimu yaku thie theine wa star 496 hash oya thimu yaku thie theine wa star 496 hash wena wetikio ucio twali ohoro waguo toya thimu yaku thie theine wa star 496 hash wa thie theine wa star 496 hash wathi thini wa star 496 hash we shagulire box and the good thing ni atiriri nigetha witiki ni ndikuhenagia ngukwirite muno focus na ki na odd number ni box number 1 box number 3 na box number 5 na noigwa our sister gidu 84 sio na ki thini wa box number 4 no box number 3 sorry kogwo nikio ngwiraga ndakwira undu ukajigwa no gathika no karumirira uguo wetikio usokio thithini wa odd number oyathi meaku thithini wa star 496 ashigirikia nireda nyabe jikiri hanini gishokereria taona kana nitukunyita mundu uyu riu ona twake mwaga fiu tuingire thini wa ndu nge tutigutura hamu ithu tutire ngoha tutigutura kindu gibwito gutuini guthirire thakame tene koguo ona twa mwaga nitugithie thini wa ndeto ye ngitu nayo but gikoguo we nawe nireda uthie thini wa star 496 ashigwedo tengere thini wa star 496 ona wathi thini wa star 496 kwa hida lirikoro no hote muno sagura odd numbers box number 1 box number 3 na box number 5
3: 92.8 Mount Kenya Ukena FM Rebo Top.

0: Muranga, Dogo, Nemakinya, Ona Nijeru Wajega, Dirage Tigoniki, Toshemani.
1: Mwikari wagu ito Muranga County me tume digi maguru, wara gia nire. Leu ne idwe nawe, haa kwa haa.
2: Wakinya Muranga, Oshemana gia na idwe kwe tokira mutabo wa 92.8. Nye karoga akiri nyega, na we mwikari wa Muranga County. Nidinoka, Toshemani.
3: Tukako tukishemani nawe, nigeta tukoro tukimenya na turumiedo. Nitulie gia di, 8, Gokena. Muranga Takeover.
4: Muranga Takeover Roadshow. Tariki idatu. Ukena FM 92.8. Muranga Takeover Roadshow. Nereu. Ukena FM. Ruibo Top.
5: Yesho kakia mutumia.
6: Mutumio ya gaba okera gatene.
5: Idue Ukena FM. Niturako guera mutumia. Na mawira make mwode. Iroto siyake. Na ihoto siyake.
7: Mutumia ni mami. Wehoke iruwa kurera na kuruga miaro siyaro rukete.
8: Ina wasi ya nanyi ke. Siyake kwele itake kwele tako.
9: Na kwele.
10: Mutumia ni muto gori ya wakwaka. Kuruga mia fiashara. Na kudhodeka miyake.
11: Kuhu nani ya demurtiwira. Demuhuri wa fiashara. Wow. Na demuto gori.
12: Vainaroro nirikane atumia.
5: Nyitanira na idwe. Tukikokwera mutumia.
13: Omuthenya wa Jumatano rushine.
5: Tafarira ini yago kena rushine. Kumadi na ashara ginyadha inya.
14: Nyuke na gamu nogu kuruwa na mutumia. Na ndako irogi ya na iriulega ganiki.
5: Ukena FM. Negesho kakia mutumia.
15: Nojele adhikiridia ago kena FM. Haha ni hoturi.
5: Ukena rushine. Your morning kickstart.
1: Atirio doge. Nyitanira na adhulia siyo ere muthenya wa rushi oaha. Thini wa mtu abota ukuretie goda kira nyebonyi gina jaga ukene FM. Hena detwe gia hadirona eke hea hea. Na diyo kana nitu goda duko hata kusu detweno. Na hienya todo idhali ya dhainya. No nye detu mulikeo doge. Hey, maudume kuo. Na hadirona isu, hena isu nyigimuno siyame goda. Drona hena isu njigimu no siya megoda. Wena wedi yukana ni wakoro watengera kule kwa star. 496 hours. Todo niko higatura higa. Diyukana ni wakoro watengera kule kwa star. 496 hours. Todo niko higatura higa. Thegyo mwudu gwito Monica. Monica na shirigi giriga na nimwe. Lia 42. Na shirigi giriga na nimwe. Lia 42. Agusha gurite box number 5. Agusha agurite box number 5. Kogo gekoro do igirite ku nowega. Odi wone kana. Niko hota na besa orole tutana higa. Tutana higa star 4. 96 house. Ok. Jipange hapo ya. Yes. Ha, mambo. Hello. Yes. Uhoro waku.
16: Hello.
1: Uhoro waku.
16: Wasalama. Hello.
1: Yes. Uhoro waku.
16: Mara hiyo.
1: Nije tawaka ikabomo gigoko nikuwa ukena. Na notu weda kukudhikiriria, notu weda kuigua deto yaku niriko, kana uge kolo heno tutugigite idheni, tuteidheni ya my brother. Tomu wako ture witako watia. No the dhidi, no the direct dhini wa deto era winayo.
16: Kwa identity yata tuficha. Haka uduka agia muna oe.
1: Ok.
16: Uviaga atereere. Family ine. Tena. Tuga enona brother mzae wakwa.
1: Brother, leo unifafa anyumu kurukana ni muni ini?
16: Sasa ni baba angu mudogo.
1: Ok.
16: So, anti sasa dada aki alikuwa meoleka na mtu kiseme sasa wewe umeolewa na sasa dada hapa umeolewa na mtu then after all wachane na at that moment ya kuachana ndio itamuona mbele.
1: Okay.
16: Alafu sister kule soke ume ukuanyo kazi ya kani kekodo kule kuku. Kudusi yo yo gya muna nito doro. Kudu nita au mire nita le kuma nyoba ugasoka nyoba bado.
1: Ati nita kuma nyoba ugasoka nyoba bado. Dina kunyita wega? Ati dina kunyita wega?
16: Udoyo ni ura ambia terere Krista mzae wako wale
1: Lu tata wanyu
16: Lu tata witu, lu sista babangu sasa Akahika kuondo, lu ni akahika kuondo na makari ya mwana na mwodo siya
1: Okay
16: Alafu dhudho siyo liu fafo itumo ni nire Mwana leo mwudhu ule wahi kietie sita, silu sita mzae
1: Ule wahi kietie tata wanyu
16: Yone leo mwudhu ule siwa wahi kietie tata witule Sita mwudhu ule isho naki akashoka akoka kakakio ni
1: Ni fafo wanyu mwunini
16: Fafo itumo ni nini
1: Na ura uga tata wanyu ni abita kumakule eh
16: Yeah.
1: Tata wanyu ni abite kuma kule nigetha baba wanyu munini nake ahikanio kuo.
16: Ni yake abite akauma kuna akauma na ciana igire.
1: He, rĩu wende tuyo ni kugiaga biũ.
16: Ai, ndete kugiaga tondũ warĩrĩ. Ũndũ ũcio ni ana ona nyũmba gĩkũmi ni ũraigua ũndũ tũcio hanĩkĩte kweri.
1: Na nĩ wona atĩ he kaũndũ kũru kahanĩkaga bamĩrĩ-inĩ yanyu ũgeciria rĩngĩtokorwo nĩ ũndũ ũcio.
16: Anaona leo tenona ne atirire. Tenona tiatene ko ne tiatene ko hikania ne atiatene fa komuni ne kahikania.
1: Ne koigo aigro ne si aigro ne sister ya muthuri ura wahikitie tata wanyu.
16: Eh ni akere koigo.
1: Na rugu eko.
16: Ha?
1: Rugu thaisi ya no muige bado.
16: Ada
1: ati apa? Daisy mam fafa nyumu nini no muige kana ni ateiruo.
16: Yani ni atiriri yani gite family yake na ciana.
1: Niguo ndororia atiriri ucio wa muigire ri no matoraini kana ni matiganire.
16: No matoraini kinyomba thiyo.
1: Takwa hinda ria miaka igana. Takwa hinda ria miaka igana.
16: Ita miaka
1: kwa uguo ina hao ureda kumenya kana he udo ugege kwa kiodo ki ugedhire
16: ni ule tu ugezo kiodo ki umena tu hata kumu mwenye kodo kule herere doa tu wagaliria kwa alia tutafaa mire na odo siyo kia hako
1: ugeka kutile solution mwonaga
16: Ati suri shenjo kwa kuna todu Nona leo na agenye hali liyo ziko ingire akehera Rafi nijite na rekoro kuduko
1: Nora uga ginya famere yake ni ateire?
16: Famere ni ateire na siena idato na adho siena ni ima
1: He, sawa sawa, tarakatoa batuthikiri ya muthikiri ya hakamuira watu menye teni ateru Uhoro si unuane ni waduka niya? Ndaka tuigwe mudhikiriri kana heno du togege kwa Ogekono ni mogareti ya kusufu kefamire wakare maihi tokoro Nwa tuigwe motaro mere kumakule mudhikiriri ya hamage hota kwa mutaidhia Ule mogu sufu kesi yo Na ufafawa nyo yomu nini Uyo higi to Dako na dhina wame sirio na hanini Eno mofiu
16: Ndali zena mesiyo na mwodo mwutuwira mwono nagino nakimaga wakiali mwodo mwono Yani mwuduwe na ido mwuduwe menyeta mwuduwe sawa Ndali zena mesiyo na hani Ndali mwuduwe sawa fiyo mwodo mweruperi uwira mwuduwe Yani we hotete fiyo mwuduwe yani mwuduwe menya
1: Ok, keulia kerea kwa na kuli ya tokoro doge kemenya, no wawiri oge, katakate gake, mutumio si okembo igete no wawiri oge, no isu no waga kumenya. Lekato wapa tuigwe mudhikiri liole ya kuga deto inino. Haya, usu na mwana ke, lege, tuke igwe na matomaito, no kaigwe ketario kaoduka hodo, no gigwe mwana ke usu ya kuga genya ni akualia, ni kaoduka mugi yete, Na wigwa ni kaudu magadeti ya ginyago ikarade weather solution. Na onye ni mwe na ijikaragadhi onanie geulie siulie kato wakinyire ha? Tuwakinyire ha? Tuga dhiruru kanagou, tuga soka nagadhuda, tuga soka nagadhuda. Maudu magu kuthi magetutogolia muno. ginya tukiriganirwo ithwe turia we mugikuyu na mugikuyu kwe maundu maria kuma tene na tene atangekire na kwe maria angekire zero 7 11 046 922 na baya kwa ne 0711 046 922 tuwabe tuteithie modoyo lege ginya dhainya todo hena adetwege dito mono waha igeda na yotumia lile kuma dhainya no kwa hida lili tateithie mwana kiosio todo nakwira ugegua kiuga naga kinya hado hakoli adetweo ne deto emugiete kwa hida ilaya no igwa naona ni more than 4 years kaudoga wuki gigete more than 4 years ni uko na nokaudu kamuli tuheide na baya kwa adhimu ni 0711 046 922. We mwaga, hello, mambo vipi? Ona waho liradhimu uga adhikiriria imwe kwemwe duga adhikiriria na kuuledu ini todo gutiri hede ture keigwitha niya kwero watea. Hello.